Ishka community con que se dijo con che cooperativas va fiche con Ishla es li na que que es ol che cabin kilsa para galan che na jej o acuiza li con che cooperativas li galan galan che calebal por lo más con li saich o lej chukere ana inch que apshkush fe de cobera li yo che kulak sa li kian chiru li honal amnak huang Nata bandishi jiru li kakwa dios li honal nashkeke re na kla o taruk to kulak kuchik hong kamokak erikin sa li rojo chinal sa li hong kabal sa li kooperativas hong hong Naka bandishi ere la esh nak rakhlal kutan jo kesh chi roi beninkil Rabinkil shi apshkush fedekobera sa barkuin naka kam Nabalpay li Esilal, nabalpay li Nalep, nabalpay li Kaush, li Seraik, li Ahel Rush, Banunkil, sali Kakyan, sali Kakuanjek, Chakajunilola, o li Komon, malaj li Poyanam, li Asociados, uta Asociadas, li Nako Talimank, sali Hanakalan, si Cooperativas Jokambi, Nakyo Kochi, Shkultikankil, Honsut Kujik, Sheru, Nak, Nako Kulak, sali Junjun, si Cooperativas, Nako Kulak, sali Kyan, Rikin li shtek maga rochpen fedekobera li nake shkam li kanjel sali hunhunk chi najeh sali jalanjalank chi cooperativas okam nak to kanak kuchik hun kamokak Rikin sali kyang sali muebal renak to sera ikho ak yoko chi shkultikankil malakho ak kainako chi shbanunkil Hona kenaupi fedekobera rajlal kutan Yo chish kambal li angel li taklak sali kyang sali kakyang chikafuni lola o li komon li poyanam li nakota limang sali hongkong chi cooperativas aban o nakabalo akwi rahlal nakubalak nak takwang bayak li sera ikchirish hong li nadeb li yukwal angel ro takanaw chikafuni lo utho nakakya akwi makwa kakwi takanaw makwa kakwi takapi tento man saka bench panunkil chishkunil li taklak li nashpas li chakrap sa dikaben ut laish kakwi cholchocheru nak nakake chakrap makwa kakwi li nashkutu li kakwanjik sa li hukuk chi kooperativas kwa manchi kakwi na pal li chakrap li kwang sa li kaben la o li poyanam la o li molam hongho ut tentosh panunkil tentosh pa bankil ho chanarum na kesh pas sa li kaben na koi penibi na kyo chi pek chi chabil li angel hongho sa li halang halang chi kooperativas sa li rukruk li ni katepal alta verapaz o aquí baja verapaz sabar cuí cuanc naval li cooperativas sabar cuí nauquén li molam fedecobera chisabi zapach ol yuko che rosh beninquil chiru li loclacutan canacuan chiru li satoca in na coi benijo yuko chisquebal na pioji pek li canajel honjón o axca jultican chacbayac chero dentro tacanao caru naraj bar cuanco chanru yuchi pek bar tento to kulakho chan lakshkabano ho chan chik tento darak ush chulchok chikuha in ho akwin li katz akonik la o li asociados ut asociadas sali halang halang chikooperativas ven ak chiko kain akwi taruk takakye nak la o kumposa kun li kooperativa nak la at kuankat ho shal kun li kooperativa utren ak chiko kain akwi takan ak chicholcho chaku par kuan kla kulu po aku na taklangkil na kongkat sa hong limolam utho akshka ko sa kuchat erkin chonchok chiku barkwang li shtasalil manak shtusulan li hongho chik angel na banuman kinkanak yal takatikip chiku kaan mare sa shulsho malak sa shki taka chaprak malak takak shwanun kil kwan ba shtusulan li hongho chinalep li hongho chik angel honak naka shakachat la khayal yung la atho poyanam ko hong kabal manakho como ni nakwe chak mare sa shtik lahi kucha mare sa shtik toki kucha kana kanaw aban tento chonchok chiku chishkunin li nalem hain renak sa shpey lahi kwe choko chishpanunkin manak shpey risinkin li taklak li kwanza kaben li kwanza lebe la esh na kolominel re li hong hong chi kooperativas Ángel ru naktakanaw Ángel ru naktakatsilrish Ángel ru nakto atinakchirish
Rikine li nage holomin kre li hukum chi cooperativas rikine bakwe li komon li nage oken se shten ankel li kakaush li kwanko hua holominel li hukum chi cooperativas kwa nage naula ish nakbal li taklak li kwan sa leben manak li kwan sa kapen hukanak akakaklu li kachol li kakaush li balak kwi shka komon shpanak kwi inka toro shpanu ki hung angel sa shwona lil at nakanawa kwi karu naru nachal sa kapen cho kain bina kurumako jikun linim lasay chola chokere sa shkawa shkiap shkush fede kobera rochpen maga nak yoko chikulak sa le kyang anak kwan sa le muepal sa li hungu chi kooperativa sa li halang halak chi alewal sa barkwi nakulak fede kobera nakoy bininak sa sa le chol na chapi joji bekli angel ut mare akwi ku boshi akli na le chokte chokere chunile shla esh tikin rid paduli lo plakutan ho ho tani ho ho chi na he na el chapli lo plasa e mare yoko chi re angel bayakli lo plakke akwi sa ku ak ni lo prokli katanamit hotemal akre chi ho kain aban ko na kenawa kwi malaho na ko sera ikchak chirish rubelah shkomon ha in di shkhala khikru li qakwan khik shkomon ha in di shkhala khikru li kutan li ruchi choj li rinpal li shtiq kwan malak shkial ru li ruchi choj akyan li par na kishtari mangla ish wa na kumare na ptar chak kutan na kwan ho na kanaw shtepal kuan mare humpay mare kwipay mare oshibay akwi li akwi mknaru na el chiru li lo la choj aban nak na khala nak chochi tiqqoq maraf nak cho akwi chi keo mare na pala ku chikli akwi mknaru na qaqasela ho na ke banu la esh li komon li konkesh mare so esh tiqwal ruli choj na balpay li akwi na balpay li kilke li kil em na el jiru li lo choj anay khun qamata na ban tento ta kanawa kwi na kwankri lom frikin li shalakhikru li atepal li kish shalakhikru li asutam li kish shalakhikru li shtiqwal ru li ruji choj li na ko taliman kwi li kyoko chiri ali kyoko chire anki la kwi ka onak na kikash wa na ko akshin koz erikin anak kwan nang na chali ke la ta kwi ka anak kawli kham la ta kwi ta kwi ka mareta chichakki awan kwan na kuz chokre li lo plakakwim ut kwan ka kwi na chichakki shban na kumarech uke li na akhek Maresh Butirk, Maresh Chahki la Kochuchnan, Maresh Chahki li Pe, Maresh Chahki li Kashlasham, Evan Alef Haim, Aknakanao, Ut Aknako Sera Ikchak Chirish, Rubelah, Kwanjak Kutang, Kwanjak Pomelah, Kwanjak Chabanak Kwan, Aban Tentosh Kultikankil, Eskanakakwa, Eskaskitin, Linaki, Echol, Chirabinkil, Chiapskush, Fedekubel, Linakulak Selekian, Krahlal Kutan, Rikindishten, Maga, Nat Takil, Nakto Oken, Shmanak kwang aru tadruk shmanu kilat ut kochol chwah kwi nak mare kwang na lep inka toruk chishkol bal avan kwang bar naru takakeli kakawush takakeli kametseu takakeli kak angel to uken ho poyanam ho hunka bal malak ho komonilak kwi re ril bal arraylal hain li na kulun zali kakyan li kyoko chiril bal kyoka chiril bal la atanakwan mare li kyo chirao tesin kheho ak kyoko chiril atinak chirish juli saqew khain utinga ta khakana jinome kli hona lo jo ko chish ko sal erik en kui kwan chi ku rin pan chan kru na to ken chan ru na to ten a ten to ta banu ten to ta banu la at malak ten to te banu la shini la ke chol chish kholo min kin li khun khu chi cooperativas un mari te ka usna chan ta kuiru na to ken aru ten to malak aru ra toruk shpanu kin mare Kwankli ochochnal reli uchinin mare re chinankili kape mare re chinankili loklaxi di joke shishku bankil anakwan malak kwanza le mat kwanza le hayalyom shpanunkil ut mare chire khunakli ni mate ke mare rubel khunakli tsul mare zabar kin pali pek malak na pali loklaxe us khun kutan naru na uqechak naru na kamesh manija te keretan nakaran inka choko chis silpal de chicha bil rubelak li karu ta qash banun kil mare khun li sa chok ta banaran mare ra choko chis ke pal nak li angel kwan sa qacholi choko chis khayalin kil are nak ta chabilok kwan khikli komon de asociados re de junjo chi cooperativas aban ku inka ta esa ah anale bhain naru
nasut e jojon nim la sachom chukere la eshli contestali cooperativas chukere la esh la holominal chukere la eshli asociados o asociadas seli cooperativas juacuis asistian malajko alj banak mare kulaj kapejo o la takots chak rubelaj Napeba sah Christian Han Malajeba Kokalakwe, Narute Oken, Malakte Sapon, Hoshal, Limolam Hoshal, Li Cooperativas, Banapitochi Shikli Honan, Mares, Sehunkutanta Zaklok, Lishia Bebre, Napte Spats, Loki Kepho, Asociados, Ut Asociadas, Sele Cooperativo, Nkate Sapchirue, Aval, Quinake Sapon, Quinake Oken, Quinake Stauru, Sakali Rusilali Kwang, Sa Cooperativas, Quinake Ten Anakwe, Spanunkil, Nihunkochi Angel, Li akna kwang sali molam kung kana ahel ru es kana kagwa ribal chishkunil li nalepkain utko nakaki akwi ribal li loklak akwi ribal li rochochinal li chinangili kape chinangili tse li kakao wan nakeba kutan hain wal ahel ru marechise natiklali angel kung kung in kana kanaw kahwila es la holominel nakes na okreho naka kots erikin rahlal Naknake kulak li komong karan erikin in katka kausha nakanep de panong kay likong hok chik angel sa epem an kwan ril pal chanru hok e stusupan kil retalin ut resila lakwi e ba angel hong hok kain ut sabar kwin nakit sa konhanem mare tem ang resil balrish chanru tabanuman karu li narak mare hok e akwi ani li naru naki oken malak karu tak erikin La kokwim malachiru di shak la kokwim tat mali kape mali tsin kanakanaw karu li akwim nak angelaman sa la kooperativa aran nakioken eblikomon malachem li teknikos ho nakinawebdu la esh di nabalep li natikulak sa li kooperativos hunho chonchocheru kwan kre li tsi kwan re li kape kwan kre li che kwan kre li anino mali kwan li pens kwan kakwire li kakao kwan li Rilpan, Napteoken, Li Kanachin, Joaquín, Li Sahil Poyana, Napalpay, Li Oken Graf, Li Nakwan, Li Napasma, Re Li Cooperativa Sunjupa, Utan, Li Chulchokchiku, Eshkanakakwa, Eshkasrizinjo, Nakkuku, Aquí, Li Hunjuchi Cooperativas, Juan Mare Kunak, Pibak, Li Comón, Nake oken re ripal charu kwan kli chesh au mankaran charu kwan li kiche charu kwan kli kape charu kwan li eut marek kli li no bajo na kakotchak rubelak erkin aks taklankil aks angel li hunhun chi komon li asociados li nake oken re roch peninkil re ete ankil la esh li nake sholomin aman kui inkata anumang chichabil li kanjel haim inkata pinakanaw bartosh am naru naniman shteram li sachom ut anakkwan tekereta la esh bar kwan ko honastil li honal aksinume honastil jik li honal akpi kwan chiku kakpi li kawadios na nawokre aman bar kwan kata nakkwan bar kwan kesh la esh nakkwan utko Aksa tiki cakbayak shbanukil li sirokish Tento cakal ta cholak cheru laesh La kholominel rilpa leba na leba kwaye Khotal li loklah tumin kyochi shik Ut khotalakwe li naru ta okjak Anakkwan laesh li nakesh angelak Rikin tse rikin kape akwe Mare kakwe li relik li loklah tumin Yo que es el para Nakwan. Aban, Jun Kaurezing, Jun Oipening, Li yo que es Hispanukil. Utnakenawa que malachol chocheru, Nakuin ate banu. Angel Handi, Naoken, Re Kaurezing, Li Naoken, Re Oipening, Inca quito ochiro y peningil, Usta quipsu tragedi atinhail, Li uchiningra, Li yo que es Hayalinkil. Hispanakla at. Moko naruta kwe tapat rehu nakli komon napal tishkea kwe napal ishte napal taoke kwe maak ah kwe choka chkea barrelat kudarina ok li molam kooperativa ho akshka siljak baya kresh rubela nak kwe maak arah rusila li kwanse kooperativa marera mahun kela o kwankoza eva molam hain kwe darah maak ali rusila
Licuan, como el ángel de con cooperativa, Marera, Yokochi, Ripal, Nak, Napali, Poyanam, Sashpenji, Juni, Liruchichoch.

0: música salvaje.
1: Ah, inkashin koish ke palquichi ilek. Apan akhar sut ni jaan ut inka anakishik.
2: Shikana mangkichi no me kakakwilal na router tot el mokon. Ut ka ulo kwan chi us anakwan ut hun elik. Kea kuchi ilek. Ila hun shakalin. Atinan chimak aashiu chirishli nakakweka ut nakakul. Sashkutan kilish kultigan kil. Lika kuilal ve vi ish sa amak entenamit ke la yu. Shka kuilal ish ki bele haj abam I utchab il kyu ame.
1: A inhu esil relimo lamre li ish repeten ish kik.
0: Si tu trabajo es fiel,